Walter Erikssons kor og orkester i melodien «Jeg vet et litet hotell». Vi fortsetter bare. Det er en trekspillklubb som står på lista mi, Luleå Aquarium Club. Melodien er en swing «Don't close me in».